0: また会えるよな。
1: あんた次第さ、話聞いて呆れたよ。シーナーなんて厨房のやることじゃないか。
0: 分かったよ、もうよせよ。
1: どうしても吸いたいんだったら私の前で吸いな。
0: うん、約束するよ。
1: そうだ、3つの約束だ。かっこいいじゃん。それ守ったらまた会ってやるよ。
0: あと2つだ。
1: 仕事を真面目にやること。
0: それから
1: なんだっけな。うんと稼いで私に焼肉おごってよ。
0: ああ。
2: どこでどうすんだお前。シンナーの沙汰と行けるよ。
0: やべえ、今日だってよ。
1: シンナーまだやってんじゃないの。
0: やってねえよ。
1: 俺はいつの弱いやつは嫌いなんだよ。言ったら付き合わないからね。
0: 分かってるよ。
1: 正月もいつか帰らんの。
0: 俺の親父っていくつだと思う。
1: 40ぐらい。
0: 70なんだぜ。
1: うそ。
0: 俺でも袋だよ。中学の時に俺を産んでよ。
1: もう
0: 今じゃバーでホステスやってくるって遊んだ。
1: だけどさ、正月ぐらい家に帰った方がいいんじゃないの。親は親なんだから。親ってさ、お年玉もくれるし。
3: よかったよ、久しぶりだな。
1: 今何してんの。
0: 働いてるよ、バカみてえ。
3: おい、

0: 明日はね、あんたがもっと真面目になれないから、うちに来るのはもちろん、電話もお断りよ。いいわね。
1: 真面目に食べることにしよう。

0: 気をつけろって言われて。悪かったよ、謝るよ。今度こそちゃんと約束守るよ。怒ってくれた人がいないとダメなんだよ。
1: 約束がなんだよ。ガキになんか付き合ってらんねえよ。俺はお前にもう飽きたんだ。どっかへ消えちまえ、この間抜け。